0: kaj pa si iš novina vrtele, jo?
1: Rap song!
2: Yeah! Ajoj, music!
3: Altijd goeie muziek!
2: Dat is erover, dat is erover.